0: Skvulp og bølgebrus i skibet er ladet med. Din kaptajn er Christian Fisker.
1: Let it march again. Welcome to the paradise. Far!
2: Cuatro abrazos y un café.

fra 1982. Her var det Sir Henry, Shouldn't I, Shouldn't You, Shouldn't We. Vi skal frem til 1988. Her er det engelske Erasure, Stop.

fra 1982. Her var det Phil Everly, Louise. Vi skal frem til 1985. Her er det Bad Boys Blue, You're a Woman.